tudd ñoom ñëpp dañoo tudd ba noppi. Kenn ku ne nga dem xool na mu tuddee. Boo jullee ba sëlmal ni wala biir jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu. Wasta bir alayha coono boobu muñ ko. Looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom. Mënatoo dem fenn. Mënatulaa dem fenn. Nit da lay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee. Xoolal loolu. Sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko. Mënatoo dem fenn léegi. Maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa ji génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni moyeen yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg moo ma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la moo am moo man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg moo ma pine yàlla xam na ko waaw moo ma pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha waaw wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal na mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara ñaari parti àddina bi yépp ñaari parti dong la amul ñetteel ñun nag ñëwal sunum réew ñetti téeméeri parti juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate àddina laa wax de àddinaa gën a yaatu Sénégal te àddina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ni ñoom àjjina lañ jëm direct mooy ashabul yamin ashabu simal mooy parti bi nga xam ni iblis mooy seen directeur mooy seen responsable mooy seen leader ñoom ila jahannama la qadara allah wala saman sene àddina ba àddina daj ñaari parti yooyoo fi am yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha militant bu ne xam na ñaari parti yi parti bi jëm àjjana bi jëm safara mu ne tànnal bu la neex nga minité wu fa tànnal bu la neex nga minité wu fa man yàlla duma la ko tere maa ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yàlla Mohamed ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari minita yooyu rek am mu naa mu ne noonu ñaari minita yi amé parti bu nekk am na orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne am na école boo xam ne ci lay orienté ñi nga xam ne nii ñooy ay militant yàgg nañoo dégg ñu naan xam ngeen man duma politicien waaye maa ngi leen di observé yàgg nañoo dégg li ñuy tuddee maanaam militantisme maanaam niñ ko waxeet sax ni ñu ko waxee sax waay discipline bi nga xam ni militant bi daf ko war a am parce que booba parti dañoo amoon ay école di fa jàngale seen discipline parti
yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que c'est éducation la donc ko éduquer sou tarbiya loko arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congré yi di féké conférence de presse yi di féké yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congré wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na benn waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khayr fa hunaka khayrun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khayr fa hunaka khayrun wala way kat bi wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke militantisme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel wa aysuma kana ahlul khayr fa hunaka khayrun ma tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxoon radiyallahu anhu sayyidina usman ibnu affan da waxoon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la obligatoire mala dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni lool obligatoire mala dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci
ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du sen reference ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoy ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence boudé philosophe boudé ku ci né amna foy référé wu wayé ci lay référé wu daray salih nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radhiyallahu mu khalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna mu ni jaaral fim jaarun xol bo doonul seigne touba it ko gesu seen la jaawale ak mom boko doonut it kula xol jaawale ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fasene barham djob defeni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xole bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé Cheikh Ahmadou Bamba raqmu zani Seigne Touba am ñaarel moy Cheikh Abdou Rahman bu Darul Mu'ti té lolu dara mayu lako lulu roy jaar fam jaaron rek du ciagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di soppaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdou rahman bu daru mu'ti cheikh abdou rahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop
nga jang tarikhu sayyid alhaj malik ba dajje ak cheikh ibou saxo mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gissone cheikh ibrahim nis al kawlakhi defal ko nangam nga giss barham job te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim nis do ko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañu fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim nis al kawlakhi barham job al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullah ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkone fawda biñ fi fekkone limay faral di wax li kulli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firewli way kat ba dako waxon way kat ba dañu dajé muni lalta baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bima def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni atak ñi diko wax té goné yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri niko yonti bi sallallahu alaihi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung mu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yi jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wañ ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defaandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaaral mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamné ño gëna dëng xala lolu xam nañ ko
waye est ce que lol nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekke ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaru ñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulee ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég du ñak maang mom ñu wara wéet waxtaan biiru neek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daan rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul koko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso protocole ru ndjeerëm parce que njabot gi muy japp mom protocole yépp di leen mandat def ko ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legui serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna bendena dajje wokula mana defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci tamandu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muhadimat num mana nek sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol modil serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul baye bo seti fenen moko tire yam baye bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere baye len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ demé ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nagn ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nagn donga yi febar nagn motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bu denc ay million du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jotu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay sëriñ dedet agguñ fofu
ak guñ fo bo xolé xoxal bu kaw bi ñu naan matna serigne xoxal bu kaw wo gis ñu naan matna serigne xoxal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak ak guñ fo fa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da oxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli yi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni mano firi abaja da awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa mano ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sab seri te xamolum la digal xamolum la tere benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngenni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne modou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudu mbay cham neena jërul ngay jema gëstu ci kan moy señ mudu mbay cham muna mune xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan señ mudu waxtaanu benn pass bi sax jéxut yalla xam nako su ko défé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko défé kon xamna dama yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay do ngay gan yo xam dañ fay ñew pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di len ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reer reer di mb am nako yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bi ma sant ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joge fekk magal gu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara ma man dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen ñoo di borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma défal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñun mi toll na fofu mu ne ko am mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dañ ni wa mën di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dëkk ñu ne ko xoola sooral bu le ngay seen mooy daara bi mu ñëwee fi nuyoo xale yi ñëw ni ma am na ku sant luum ku lay seet may neen bisimilah daa dugg ci néeg bi rek yëkkat
ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki atay ni ma la di la diglu gudde ak beccak dal di genn radio bek yep won ma señ mom radio bek yep la genn won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama berebu liggey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jeuf joju yalla nako yalla def ci tire modou bay cham jeuf joju yalla nako sun borom def ci ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci tire señ modou bay cham yalla xamnako ñan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ modou mbay cham fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xamnako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bañu wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey bi and munta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yënné addiya damay gis sa bu yënné wat addiya da koy yok sa bu yoni addi da koy yok lolep beug lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jeuf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jeuf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toori demay liggey mune mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour saw ñek de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ko coupé gana bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamam kay leen nu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay leen dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem te waxna deug li ma don def man nako de maniko demal ci sa liwoje yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi
kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jisaay wa salaam xana ma dem ba mënatu mako doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki kër kër ngir doom adamay jari ñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wa mat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena dalen di wa mat ci xam xam wa mat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor ko yewi wala mu cippelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cippelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ko def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqud bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga cippelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat cippelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala mu rabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet Serigne Touba neena wala yaji'u minhu shay'un abada nala worni da ngay de ci geejgi way do fi ma ci gennal ak per wor da ngay mujj de ci geejgi rek waye perub or mom do ko gennal ci geejgi do ko gennal ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yep xam nga legi gañu mom matériel lañu nawé ab serigne matériel rek motax adina yaqku ndax bu jekkon matériel daawu ñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawu ñu ci naw ab serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom Serigne Touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nu xey beru ni law fi barab mune nako worni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mane lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah waaw legi bu boba lu muy jariñati ndax bey bey wayna mbuss

lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nek lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu ma saana ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom seigne touba ñoom sayyid alhaji malik ñoom bu wéru koor ma saana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasida gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayfi gan guma ma sa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi serice texé serice ñeegal serice lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gan gox ni so ñewé indi ñu serice bu doona serice bu doon atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongay conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd serice rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni indalé na lo lek ata bil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma serice donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek ata bil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu serice bu doon ginnaw non la deme nak ahlan wa sahlan na amone ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beugumako dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa ba ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نك بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngi way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan muniko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa
lutax

gatchak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xam nako ayte ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqu zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eul ak yawm alqiyamati akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bagn ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gem manam beug na contre carré cheikh muntaha mi fi nek beug na weddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gem lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko re présenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu re présenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel légui ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi représenter seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi représenter donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bang ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa لأن الله هي هل بلغت خالوا النام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي صلى الله عليه وسلم اللهم أسهد ثلاث مرة حاجة الوداع يونس صلى الله عليه وسلم دفني ينجلني من آدم إلى يومنا هذا ينجلني yalla aramal na ci yeen seen dere di inna arama alaykum dimaakum seen dere di aram na ci yeen wa amwalukum seen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam mune ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nekk bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural

wala mbay do ngañ mu ne ah yow dox nga najdi kay raxasul bo noppé ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ha ko tabé ngi ni ko nangu partage ngi ni lolépp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu jogé ci daara ji ba ñi bikari bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba noppi don na ko misal bi may wax ci CD FM barki dem mané ñaari sérieur dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbié ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé do nga bi jaar ci daara sérieur bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani menn moromam mi jaar ci daara ne ko yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaani mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem do nga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gu genn saway ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sour mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñu andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul dé mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dé ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djublu won defal rek tarbiya rek mom lañ ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekente ni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isab jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen re way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daaré alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajé won ci ñom ci mbéd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ yi fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse yeen ke ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am luum la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yaakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbi sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkon tane état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dana ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamila waye muhammad li muy wax du alquran de li muy wax du alquran waxi bopama
sun borom ne ah te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li muy wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatun la alihim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay lepp dong la am na ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisatun la alihim ayatuna khala asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gëm dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ne ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djiblu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jolori diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun waye bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon mun benen bi ci res nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tolo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bim wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jepp ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xani da tax ñu wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobul la nga dem lycée wala nga joge sucé bi nga don way ñu nan daarna daara lolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li den ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait amul luñ ci wara critique nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilu ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana muni waaw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw
buñ bëgg lu dul ngeen fang alquran sanni ko feele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dotu ñu moko alquran te xana xamu len ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni ñi li fiék daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wa nas dara bu ci mejji dara bu ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kérélé kérélé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lool lan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xamna ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu so rew tek jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo dani ko na nga moytul keur gi muni ko gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cieddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ñu bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma kenn de waye yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jing lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndandu foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xamné keurum ndandu foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu bayé xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non
ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokku ñu bi ngeen dafa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karaw yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye ma ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sant fekk lu jitu lolu sax magi doy baye am lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mokk alquran wessuna ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyele sama bop mu wara tari di wala li xalé yi di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako moma su teppumako ma ran ni dongay genn len mbar mi dongay genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jàn ci won waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jàng na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serign tarin ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi datam joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawibul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhadimatu ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëli ko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mën ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneen mbokam xalé bu jigen ba fa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbele maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi
bama ko yegge ma yëkëti sama téléphone wo bajjanam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñëwoti ci daara ji di wote téléphone diko jox kenn muni ma yow xana xamuni yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mu may jema jaay lamine wo maniko legi sax li gëna gatt daara ji mu la fa gissate dina la duma lola la baye bi ner bañ jël fi xalé yi man leen sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kérok mang mag ji biñ koy jëli fi ci sapori kérok bañ koy jëli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc mi ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo téléphone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wër dara yuxo nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man leen yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bol leen ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu ron ñoma dañu def bu xed daw rocc ku genn ci man leen wax leen ba tay di suba ne leen ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ leen de tej ne leen ñoko def ne leen ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañu indil benn yax ci alquran bu wax ni wares na jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil benn yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil benn yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié piné légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tek alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamni su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manoté ñu diko jéma nirel ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gëmuñu dara ci l'islam and ak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jengon ci koki waye man amna ci tutluma naqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema damantir naan dedet koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy president muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñoom xamnañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jënd ñoom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaar témir ñu teung fa jëng ñu ci lu dul juroom nit kon kayit sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir yi donga ni fi témèr bék djuroom ñen fuk ak djuroom jénguñu ci kenn ñu jéngu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yaakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yaakel ku soos waye def ñu nona xana na di jël rek yu bu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jéng xamu ci dara
mani serigne sepp warana genn def déclaration ni ah da ngayena bañ koy jeng ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kawla mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don seigne muntaha buñ ni tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da bayyi ba souru sisma ba mu ñew kawla bañu xissé waji bani nangam at lañ koy tejj cheikh abdou aziz dabakhi da ni ñokke juk taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul assis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamne yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيري نيني بو خامني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم القيامة تابال كو اديب من واي تيري نيني بو خامني يالا دا نتي توروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم القيامة سن بروم ييبو كو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي كو القران mbolam ñinga dégg ñu naan war nañu dépasser jëng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñuko wax ñëpp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñuy titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lëjël dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bureb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Darou Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé cha la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangale alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñi nga xamni dañu waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor waye ana moye man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi baye bele te ñom ñep ay lolu sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alcorane fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa
neena bu ngeen demé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappelen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wooma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dongay ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolte dina mëna récolte 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagé le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi ngoko wala asimi woko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi dimi jangale fi sabilillahi ta'ala dana def leg mu yone fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne yak ko don jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuliy bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuliy ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yone fa sama adiyé ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun mu keroge ba ci jigen ni keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mu ne ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun mo na jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wayno la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox mu gis na tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla muni muhammad muna muni ko tiyel ci lima la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu na muni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastantik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal suuf muni ko mang lay watal ni bo ci jappe yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji
mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi bolé ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ne ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti buma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat cala yam mune dedet ndax mune lutax mune ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir ken musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam bo xamni amalu len njariñ safara rek len jëme ëllëg yu mën xam ñu ndax xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal khiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jagnal safara xam bobu ban xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima dox non danaka bama ci joggé batay ningotuma sonn ci benn goné bu daaté ñaar ñet sax mané bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mané jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye neñ ñe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni mi yalla di sammi alquran du tay ndey wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak bu té doon ay serigne daara lañu doon ba yowmal xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ ñu jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am
dafa am ben hakim bu ñuy wax sayidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir ala ma asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sura luqman dafa am domam niko dom na mané ko mang lay yobbu dara ñan dara mu ne ko aqimis salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat tale mu ne ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré mu ne ko way gis nga li ma la sant na mu ne ko jafé na de ndax fañ koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir alla ma azabaka ndax inna zalika min asmi al-umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téra lu bon te jangut motax mu ne ko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga meuna diglé lu bax di téra lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong demal luma tol rotali wuma sama satale gi may japp sax makul biir sama bop def lo wuma kenn len ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug leen fajar ñu jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom dé ñet yi ma la wax dong la fi dong di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gole gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañu wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon da na ci duma kenn waxna legui fi do nga bo xamne yaakar na mënumako duma motax mako doore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu bon dañu ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar niko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñëwé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boku duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret ba xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok té jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangalé kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bi mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji yep menn man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax menn man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn menn man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yu ndaw yi nga xamni
ay juroom ñaar at lañ japp ñu japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jittlo flotant yoy mag da koy mëna jittlo do ngay mag yi diko jittlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqé mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi ginn rek xam nga num def mangase bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangase bi la taal awa may ag baqé ñu woma ñu mangase baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ñu ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup ñu ma ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaari um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédet courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangi sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangi sa legi nak man ma ci dem ko sa dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munu ma lako bal lolou dongay dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggey bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñatt fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man néna la sama walu bal na la ko lé kay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la am soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko té pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon sëriñ daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dédé xala bi donga daara ci ay bêtises la dëkk loolu ku ne xam na ko yàgg na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xam na ko léegi nag méthode bi sëriñ daara bi jaar pour yar ko ba mu ëllëgee mu jariñ boppam jariñ borom jariñ moroomam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam li may wax di tudd sama daara bari na waaye comme man loolu laa dund te wóor na ma ne li ma dund moom la yeneen sëriñ daara yi di dund rek sëriñ daara yi dund am na fii ñaar ñoo xam ne mag yi jëmm lañ biñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yàlla dogal ñu ñëw ci daara ji bottu alquran daara ji li feeg mokkul alquran doo dem ci say bokk waaye boo mokkalee ma bàyyi la ngay dem ba ko dikk dama ko dikk tabaski jot tabaski bi nga xam ne biñ mokkalee rek biñ wàccee seen wàcc bu jëkk rek ma yebal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski jee ba dellu si waat ay bés lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bàyyi nag di as gor ñu ma man ba ma la ko joxeel ba ma leen ko laa ci génne sama lox loo ci def baax ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma seet dong bi nga xam ne moo ci mag te xam naa ne mooy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séenee ma di leen jël si si seen oto bi rek daw dugg ci koñ bi ma woo seen bàyyi ni ko léegi waxal ma sa soxna nee ko buñ toogee ba ay boor yi 9h ba xale yi ñëw ci kër gi nara fanaan si rek nag ma woo lum guddi guddi naa ñëw bu ñu toogee ba guddi rek mu woo ma mu ñëw gis nga bi ma accès ci koñ bi ngóor si nga xam ne mooy dawloo moroom ji ànd ak moom di daw maa ngi ko seen ci benn porte lampe mu taxaw ak moroomam yi ca koñ ba sol ab kap ak pantalon baraaya oto bi nga xam ne moo topp ci sama gannaaw moom laa seen mu sànni ay lumière am rek ma seen ko ni dong yi kële di diwa dong yi ma àndal kee di diwa ñu ni ma daa diw daa ñeme lii mañ leen baax na nañ leen dem waaye gis nga bi ma yootee ci gannaaw ba ni likk ci loxo bi rek bi mu ne gees muy man rek daa fil kat bi mu soloon mu dali ca àll ba mu gaaw dindi baraaya bi ma jàpp ci loxo bi fotam dugal ci oto bi delloo si ma ñëw ma tëj ko ci benn néeg léppam di ko fa fekk falaa koy fekk jox ko bindam mu boole ko di nafar di beqi ma di ko jox ci xam-xamam foofa weer laa ko def weer ma ñëw di ko jox si bind mu ni ma
mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li fi ak joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selamul rek bu ko defé jangam yakku ngangam yakku té fi ñu lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalé nit ñi dañuy faré di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalé bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé shaytané ko ci xir ngay wax da nga wa dox digëm ak shaytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bim tango papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphoneante ak ndayji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone ni wul ci daara ji mo waxale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi buma ci wote sama doomi ni jay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mang dayam ño bok nday ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot wote wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé ma wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci ab neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg ba rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulat ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ba ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalé yi légui niñ amé xel niñ yéwo niñ amé fit tenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ni doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bisalati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te jullewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar
min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara

munu ci gis nga bis ba nga xamé ni doom adama yépp dañu dékki mar ba mar ko ñooñ ba buñu nanul dé néna kérok bu yowmal khiyamé jankatu alquran bobu du mar walla señ tuba wax jankatu alquran bobu señ tuba néna kérok yowmal khiyam du mar mukk munu inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk néna jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha liljamil nashira señ tuba neena jang alquran bu keroge bu doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu keroge jankati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخنا كو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سن توباني جان القران داي ليرال خلق خركنم بوروم بي الك يوم القيامه مون مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جان القران تا جانغالي كو باي لين نيوك سون داراي ني جان القران تا جانغالي كو نبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi dess ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni ni dem ci ay election dem len ci internet bi buñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël première ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytul mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yini sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yini sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le clerie nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis buy ñew de señ tuba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le clerie bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek faraane yowmal khiyam tere attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clerc bima jappon fi ci ndiarim tere bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le clerc bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yonik mu yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clerc moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko defon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam mo looma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi
ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntu ka yo xamni xalé bi mën na fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ni constitution bi dafa tédé jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way way war ngeen ko mëna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé ni lolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñi jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours mo wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence lu ne dana ko daj té du tax mo am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak radio ak ci Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy guer kep xalé yi filmé ko partagé ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partagé won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi amnañu ko enregistré gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay negeuni waxatuñ ko maniko wax ji du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak maja mu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko negeuni ca kassoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng waye waru ñoo photo di partager buñ dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara idu jeng nak mom waxna ko serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamni non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man ñi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ djubok seeni bokk djubok seen borom djubok seeni morom lu len ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papaam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekke jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen dom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben negatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul negatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay resultat yu positif la jur gisaguñ mukk kuñu jeng mu jul resultat négatif man gisagumako té waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna lu ko na xali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaalim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal khiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk plekleur yi
seen istila bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def len ci téré attention def len ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw di adina yëmul tay dé adina yëmul tay dé su ko défé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal du sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddul ak fekke té wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yal ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom def rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشيخ لبنا بهرس هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسيم قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خوما دا أمني نبغى واتي نغين ماي جيغل واتي بي بابينن يون بوغا ديف نين ماي ما دم سي مجالس بي دونغ ياغ ماي خار بور جان مجالس مجلس بي كون دال نيغي واخ سون بروم نيكو الحمد لله لسي بني امتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك ايتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye budé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures, kon ñu jéggulu leen loolu. Xam naa boo léggee ñu sensé heure bi insha allah taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy saxu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak taxe fi dunia wal axira ci sahadatu daare ni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey, donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara. Te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Seigne Touba geureum ko, diko Seigne Touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko, diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jalla geureum ko, di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar, jaar ci ibrahima khalilullahi, ñew ci musa kalamullahi, ñew ci isa ruhullahi, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ci nek, mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali, diko wax del takrar, del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak muni ko ndax fatiliku waju bax da fay degeural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulamaawi al ulamaaw al amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan faka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jiru goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way jiru goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiru goor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñum jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu wali wu shaytané nekké ni manam bu wali wu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katan nuk shaytané mu mëna wali wu shaytané tek ci wet ga boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujaddid yone yi di wotonté ben mujaddid bi ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lol tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëgge xam bul ko laajte man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa beut rek te xol te gëstu te lambatu léga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëgge xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajte man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat القران ميغا خاني موي بوم دي يالا يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بتيك شيخ عبد الله تاكو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah waye mom nak bang ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manou tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gele mi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gele ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanteeti mu jub waye laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci wajjo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douagne nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal neena suukaru forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci watone jamono ha jamono dana neex de bu del ci watone jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci watone bu cheikh abdoulaye delu ci watone mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna mu ni ko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk touba la tuddé keuru aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali wax ni mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha ci borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam wares nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasayu wat ngir ñu laxasayu wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalna rafetna ñuy fateliku gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gëna luñu mëna am ngeureumal yalla leen gëna luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada di nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fateliku ngir ndariñ liñu nekkewon ci kaw suuf mun huqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alink samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khaabu bil halawati mun gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fateliku wala bok mun gatch ngalama ñi nga xamni asamaana ngi len di fateliku juroom yaari asamaane yak juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fateliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko man haqiqatan ala yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid ji wo kong da jéxital ci turam wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téwu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi baba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal baba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muné ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muné ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Jeng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñuy jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindo di indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam bobo waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni do nonu say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib woni ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li njegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habibou ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Qadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي داكو اندال جامونو مانو تيم جي داكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم داكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika si abdul hat da indale njubam gi da ko indale mom jemuta djub djublu da indale ak djub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mak doga tambale djub djublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom dako djuddu walé samay nop dako djuddu walé radiyallahu ta'ala no motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indale njub jamono xam ngeen omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaban nas turan bil huda wa adaw

ngeen bal ma ci bat bi wala ibdina sina tuhna daire bu fa yobbu sok tar mune a ila ma saara minha lul li nga xamni yalla lako binde mom meunta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla man na ci bañu fitnal kenn ila ma saara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ne len buñuy dem daire nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sa ñewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihin ala juyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa new ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak mu ñi dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek watax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet mu ñi dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienté kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytul mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takla wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi agene buñ paré waxul deug waxul deug mala wax li
ma la wax ni ma yalla mom ma yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne du koy serigne serigne permettre ko ken ken ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yéna ci man daare alcorane yéna ci man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xamnako yalla xamnako waye nak bu ngeen fexewon nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek tere yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu le leena jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñi wax ñeño ñi ñi wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal xam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal lu ñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majali yalwani seen alal waye nak yañ tay toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu adina la leen di woyé yalla xamnako fim na tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cien guy pèse 1 kilo 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ci ni sahabi yu nuyu ko ñene ñi ni ablam la takkon ñene ñi ni ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wekkat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan do tuddu sama loxo fena netti won na len ko fi waajo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasse mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblu ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siari serign bi mu djeblu da xam nga lakkadi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé Touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ko kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxunuko de li nga wax di waxunuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu baax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana gudd bay bo ñu yamale ko fofu rek tay yeex nañu tambali jéggulu nak mbolem auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waaw mom ba baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñuy top jotaay bi rek sa buñu dikké ñun non léegi ni rek bima seigne modou di wo
amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak moom ci wàllu mbirum accident yi xew ak manam xale yeek nit ñeek seen ñàkk yar gi. Ma ne ko fi mu ne maa ngi émission boo xam ne mënuma koo bañ a def, te kooka kilifa la, mi ngi yëngutu ci beneen média aussi. Ma ne ko bàyyi boo jéggal ma rek, tey moom ñemewuma lay sama auditeurs yi, kon lii rek moo sama bon insha allahu taala ñu ñëw nii danañu def waxtaan ci lu mel noonu. Waaye discipline bi nga xam ne moom moo am Sénégal moom man ub na saa bopp de, yàlla xam na ko ub na saa bopp de. Te indiscipline bi mag ñeeg gone yi ñëpp ci ànd, ñëpp ci yam daanaka rek. Boo xoolee sax mag ñi ñoo gën a indiscipline que sax xale yi, waliyasu billah, waliyasu billah. Kenn mënu la koo wax, waaw kenn mënu la koo wax. Kon jërë ngeen jëf, noo ngi sant ñëpp te di leen ndokkeel. Di nuyu ku ci mel ni Serigne Maysa Diop, ndeysaan moom tamit barki démb rek ñëw na fii ci daara ji. Defenaa dellu si waat na bitim réew sax, ndax maa ngi jot message am buy wane ni dellu si na. Mu di ma wax ne ma at yu yàgg yàgg yàgg rek ma bëgg nu may def ba ñëw fi, waaye ren moom du ma génn Sénégal te ñëwuma ci daara ji. Ndeysaan bi mu fi ñëwee yëkkati ay at yaam jox ma soxnaam si nga xam ni mooy soxna Jaynaba Mbodj, moom tamit bi muy ñëw mu yóbbante ko addi ni ko rikk. Waaye boo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal ma ko lii, loolu lépp ñu jox ma ko, ma defal leen ko ci daara ji. Donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax, di leen ndokkeel, di ko xamal ni lam ma jox bokk na ci la ma ko ci jëndal ci sadaxatu jaar yi. Ndax bu leen fàtte ni xale yi jàng fi xam-xam yépp ak alxuraan ji lépp téere yi maa koy jënd, maa koy jënd. Léeg-léeg nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji, ma dem jënd koy téere indi mu nekk sadaxa jaar yaam. Li feek xale baa ngi jàng ci téere bi yàlla di la bindal tuyaaba. Bu fekkee ne dafa laaj fu ñu war a defaraat, ma daal di jënd sima ak wala feer nangam nangam, ci yooyu daal lay dellu ak luy jàppale gone yi ci seenu dund ak seen ya ca aju. Kon nag wax dëgg yàlla mënuñu dul sant leen gërëm leen, surtout nag surtout nag ni ma koy waxee soxna yu jigéen yi nga xam ni ñu bëgg lu baax lañ, donte seen loxo jotut seen gannaaw. Waaye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itteele ba kenn ku ci nekk day jéem a influence sax borom këram pour mu jàpp ci liggéey bi, jàpp ci daara ji. Loolu ngeen baal ma sant nañ leen ci gërëm leen ci. Kon ñu ngi nuyu baax Serigne Maysa Diop moomu taxawaayam ak soxnaam soosu nga xam ne mooy soxna Jaynaba Mbodj. Maa ngi koy xamal ni lim joxoon borom këram jox na ma ko, jazakumullahu xeyru jasa. Ku ci mel ni Serigne Waly Faye moom tamit noonu la mel, ak soxnaam soxna Jaynaba Sarr moom tamit. Benn bis rek la ma woo jot ma téléphone, daanaka xaw naa xam ni ma xaaral ma jox la sama borom kër sa numéro bi. Maa ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Mama Diong. Mama Diong xam ngeen ni moom it kenn la ci yaay daara ji fii, gañ nañ ko dégg, ñu ngi koy ndokkeel. Waaye teewul rek léegi-léegi rek mu woo ak rakkam ju ne fii ni ko lii joxal ma ko daara ja. Loolu lépp ñu ngi koy gis di leen ci ndokkeel, di leen ci sant. Naka noonu soxna Daba Jum moom tamit kasaalika, Mam Boussa Niass gañ nañ ko dégg moom tamit kasaalika, ak ku ci mel ni ku ñu wax Mam Boussa Gueye. Mam Boussa Gueye moom gëj naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gëj naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kasaalika, soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique. Xam naa di ngeen may baal toujours ni muy baree ci sama bopp, tax na kenn ku ni du ma xam ci man réew la nekk. Waaye kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca, jasaakumullahu xeyru jasa yi. Ku ci mel ni soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi. Saa at mu ne bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba ci daara ji. Jasaakumullahu xeyru jasa yi, di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badian. Soxna sa Jaxate moom it gëj naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, dama fàtte trouwa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale Jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk Darul Darul Man Naan fii ci Touba ci boori gaar bi. Waaye gëj naa ko dégg, nag gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tudd tit wallahi xamal ni saa bu ni ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee Darul Man Naan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli tiraanga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba du ma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jarale jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa déglu lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem, ah loola ñor na ko.
motax ñu di len sante di len gërëm ñom señ khadim jité ñom ñom señ ko safal ñu ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi sénégal ndokel nañ ko ku ci melni serigne cheikh john mom waxna len ko mom mom pili de ay année ngi ni gisumako waye sœuram bi né sénégal fin de mois bu nek mu ne sama barkélo ngi ni fin de mois bi lu wër yu sori sori bala wër wé dé rek mu yonné la ni la sama barkélo ngi defal mako ci daara ji pendant des années ci ko xane yow mëso ko gis lu ni réyé ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla leen yalla taxawu ci sam leen te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yow man xiyam insha allah ta'ala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokel nañ leen um dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fop ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayiram bobu nga xam ñoo doon dayirab soxna jaaraba nga xam ni jappon ci liggéey juma ji la ma sha Allah juma ji karobiti gi rek mo ci desone te waxna len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal di koy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha Allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi yalla gisna xamna yalla len fay buma amon baat bu gëna reey jazakallahu khair jazaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillah li si bi ni'matihi tatimu salihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ورن يون تسين إميسوم بين يوتيوب من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane te tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollool, wala ndaja yam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islaam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sësaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee. bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp koo xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Nu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla. ni yar kalpe koy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yar sak koy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni fatasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo de jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanu inta yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñu ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon. Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat kaaba ji. Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développé ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas, sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que mën ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex mën nga koo jënd, sa yoon nekku ci. Julit ñi mar sa yoon nekku ci, talibe yi Seigne Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poche 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan, pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li wa ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dang maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Ma jaanan, ma jaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan ma jaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan ma jaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala, ay ku ko xamoon ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marak xiif. La hawla wala quwwat, la hawla wala quwwat. Kon daañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam nga xam ne mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mba du bax nga jitté ko ba yag ñu le sama yow mi ko jitté doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yak ko mom bo jitté sa intérêt mba du bax buñ la jitté le ba yag ñu jëlé le fa it lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man seigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la seigne bo xamné talibé bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu dérancé la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dim mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dim du fa baxé bu fa doon baxé dina ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara mum na wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju jox waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itél nala bax itél waye dédé bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax motax bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji sun jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite amna ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wadni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow li ngay tibb ci fonds xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wuur ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonou loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci procès bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu procès bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Mali ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Mali ga leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëñ Touba leen gën, kon commission Sëñ Touba bi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñu ngi ñëw ci sa rajo ci sa télé di publicité, nga may leen ko Sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waa ji nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnelam rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waa léegi Sëñ Touba nag moom doo ko may communication, waaye déedéet da nga ko koy fayeeku. Noo koy fayeeko kut seer, kut seer, parce que ci sa poste la jëmaat. Waaw waaw, ku ko joxuñul wax ko de, xam nga nopp amul kubéer, wala xam njaay koy faral di wax, ku ko joxuñul wax ko, wala boog ku ko waxul joxuñ ko, loola fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàll na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàll na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàll na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàll na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xamle ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def procès bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration. Na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma àddina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ñun baal ma, sun borom ni Ibrahima alayhi salaatu wasalaam waasin fi naasi bil aj yaatuka rijaalan wala kulli daamirin yaatina min kulli fajin amiq, ñu suuratul xajj. Waasin fi naasi bil aj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil aj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri ndey, ña ngay rulle ci seen biiri ndey naan labbayka ya rabbi, labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ seen biiri ndey, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi, labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni dañoo nekk ci seen biiri ndey wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi bàyyi te demaguñ seen biiri ndey wuyu nañu, ñi nga xam ni ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi bàyyi wuyu nañu. Suñ borom ni ko yaatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba procès bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir, ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba di dox ak tànkam, di yega ko wacc bu duggu Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke dégg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nante ndoxum tiwaawon ma fekk wali wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wali bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahim alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahim doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba proche bi du dem basin finance bi laaj ya tok rijalan wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie danañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay geleem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genné ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi aj makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yoon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala no seigne fallu neena aj makka yoon wu jeuk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yeb tourisme dong la du lenen lolu alquran wax de manistata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djuroom ñaar fuk te temer yon ak djuroom ñaar fuk yep sa boy aji
1: yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añé duñu rër buñu réré duñu nikki seen neegé day sen yaangi bayyi fi benn dëkkando bo xani bu añé du rër bu réré du ndekki amul quran amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenn ay say talibé ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dëkk maam bi carte yi amul ndox nga yobul leen fa ndox carte yi amul courant nga yobul leen fa courant wallahi da nga am tuyaba ay akala ko joxon waye dedet ngay wo da ngay xol ben comédien bu nekk ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol dong la ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi bayi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daal alquran jo xamni seen neeg ye dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de ji ndeysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mo wa keureum
0: la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diou sangam ko xamni señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla way and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xett liko yowmal xiyam mu am benn parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxu niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay ba tay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp

ak juróom ñaar ak genn wàll ngi ci moom nga yóbboo sa yaay màkka yow fukki loxo ak juróom ñaar ci natt bi fayagoo kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la xawla wala xuwal subhanallah moo tax yàlla ni ragal leen ci yàlla bu ngeen di dem li ngeen di yóbbu nelew fa tasabadu fa inna xayra saadi taqwa taqwa effort bu ne yaa ngi koy def yaa ngi bokk ca natt ya fee yaa ngay mbaraan fële yaa ngay yalwaan fële yaa ngay tiryaanee fële waaye lépp pour lan maa yóbbu saa yaay màkka maa yóbbu saa yaay màkka mooy tiitër bi ngay gis ndeysaan ku ñuy éviti ci benn plateau ni man kay li ma bëgg rek yóbbu saa yaay màkka rek loolu rek ma dese ci àddina loolu dese wala ci sa àddina de yow yaa ko ci bëgg a desal rek waaye am na loo xam ne moo gën a nekk nécessité pour nga yóbbu sa yaay màkka yow am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa yaay màkka am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa baay màkka waaye mal asaf te boo leen waxee dëgg dëgg mbir mi diine ji boo moytu dañ lay mere ñoom dañ lay mere fekk yow yàlla la tax di wax waxal ngir yàlla rek subhanahu wa taala subhanahu wa taala waaye nga fële ca France waaye nga fële ca Amérique waaye nga fële ca Italie foofa la moyen nu dem màkk gën a yombe wallahi boo demee sax waa këram ñi mu bàyyi fii waa këram ñi mu bàyyi fii dañuy lijjanti dépasse dañuy jóg ak a daanu seeni mbir complété wut waaye moom bokk na ci benn natt boo xam ni foofu la war a jaar pour dem màkk waaye teggal natt bi yut ko waa Sénégal sa waa kër ñi ne Sénégal jox leen ko lee nga am tuyaabay dem màkk ba keroog yi yàlla wax nga man ko yow mën a goo soo mënut yàlla topp lu ci dara yàlla xam na ko soo mënut yàlla topp lu ci dara waaye ñenn ñi bëgg tur wi rek waaw tur wi rek gis nga dem màkk ma wax la ko tey moog dugg ci jumaa ji julliwaat ginnaar ñëw sa kër ñooyam dem màkk la wax ak ñu ne la tisbaar jot na xam nga booy julli ji tisbaar doo tàggoo daana da ngay jóg waaxu jël sa satala ji jàpp dugg ci jàkka ji julli sëlmal ñëw toog dem màkkaangoog c'est la même chose ndax da ngay bëgg boo jullijee ba ñëw boo jullijee ba ñëw ñu naan la sahibu salaat borom julli ji déedéet boo demee ñu bari yëguñu ni julli gi moog añ màkkaayam moog añ màkkaayam nag ci la sant bii moo la sant bee c'est la même chose te xoolal l'islam bi nga gis nga julli li muy foor foor rawatina julli ajjuma mu ne amu ni gis nga boo amee lay bor nit mu wóor la ni boo demee ca jumaa ja daje faag moom mu yóbbe la kersa sax bul julli ji bul julli ji waa léegi naka moog nag nga bàyyi fi bor jëm màkk nag yow jumaa ju jege ji rek ajjuma ñu ne la boo amee lay bor nit mu wóor la ni boo dajeeg moom jumaa ja dana la fa teg kersa te yow borom mbañum rus nga waaye bul julli ji waaye julli tisbaar sa kër julli tisbaar sa kër

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bok auditeur yi radio khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi ñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam lolo tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل توفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوي بروم جار نفا بألا لملوك لوليكو لو دوم مدوم بوچا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji gina bim ko jare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma lolo du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillah ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillah ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xett li ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nooh la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiyya afi saula wara def ben act ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkone tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi ma waxon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko meuna safara len moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na li rek mo meuna safara mbir yi lul lolu seen yi bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclaré na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منامني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف benn fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep mi atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sop yalla moy ful luko sop bu sobe sun borom muni 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sop wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 + 1 = 100 ndax wallahi dafi liman yasha yelo waxat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ген بال من او غاي ني خامني دا ييكل سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñu borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la koo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee la xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàllaa ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonentu neena sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii day mën nañu wax ne sëñ Moustapha la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawatina fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woor ak natt asaka ak dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñu borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ne ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bi mu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñee sëriñ daara yi toujours di leen ko wax neen bépp sëriñ daara boo xam ni yàlla dogal na donga ya nga yor donga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi sëriñ daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ca bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ca de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
1: sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu ak bimu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye lu ko ci yalla fayé néna yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ko koy Seigne Touba lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidie baba ni man nima gisse seigne touba na mune ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mune waaw waaw xam nga lumuy firé moy derati bop du may magum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bi ma nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def sa bop
1: luay def sa bop lele nga def lu bax kan ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab do nga fak la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na diw legi momay def ni ak wuté demb bako ba nga né demb bako rek la yalla yaq lepp
0: dara di setu
1: motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yaq
0: ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek

0: yi ñu leen waaye yéen lan moo tax alali jàmbur gënal leen seen alal? Ñu ne ko ajaban ya rasulallah, ñun kay sun alal duñ ko jëndeek alali kenn. Mu ne aha kay yéen seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa, alal ji ngeen di toppatoo ko nab nabee ko denc banque yi, mu ne moomu leen ci dara bu ngeen dee seeni bokk koy doon. Ci kanam dinaa indi hadis bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko wax ak sahaaba yi ridwanullahi taala alayhim. Sun borom neen allasi xalaqal mawta wal ayat leblikum mo ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur. Ak ñun yàlla boo gisee ma bind leen yéen doom aadama bind dund bund dee, mu ni dund ak dee, dund ak dee, ñu naan mu ni bunt bu may examiner nit ñi la, bunt la bu may seete nit ñi, di leen examiner di xool ba xam kan ci yéen, kan ci yéen moo am résultat bu baax. Allasi xalaqal mawta wal ayat, dama bind dund bind dee, ñaari porte la, ñaari porte la yoo xam ni foofa ngay deme examen, foofa ngay defe examen ñu xool ba xam ndax réussir nga wala déet. Leblowukum ayyukum ahsana amala, dama leen di natt ba xam kan ci yéen moo mën a moo gën a mën a rafetal jëli ci yàlla, kan ci yéen moo gën a mën a lebal yàlla. Ayyukum ahsana amala, damay seet ba xam kenn ku ne ci yéen diira bi ma la bindee ngay dund ci kaw suuf loo fi lebal yàlla, diira bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf loo fi defal yàlla. Moom loolu tax ma bind dee bind dund bind dund bind dund. Ñoo yow yàlla yaay kan? Mu ni huwal asisul xafuur, man yàlla na maay ki sañ lu ne, man yàlla maay ki sañ lu ne, te lu ma def jàmm ciy jëkk jàmm ciy mujj. Mu ne waaw, mu ne waaye maa mën a suturaal nit nag al xafuur, ku mën a suturaal nit laa, ku mën a suturaal nit laa. Loolu war naa tax doomu aadama kon yëkkati itteem jëme ko ci def aw yiw, jëme ko ci wax aw yiw, jëme ko ci xettaliku mu tane ngir yàlla. Yéen ngi mu dee sallallahu alayhi wa sallam nee na inna laa taxlaa yuxibu maal umuuri wa yakrafu safsaafaa, yàlla dafa bëgg borom xalaat yu rëy yi, borom jëf yu rëy yi, borom xalaat yu rëy yi, borom jëf yu rëy yi. Am nañu yàlla dénk wërsëg, seen wërsëg daanaka xaw nga mën wax ni dañ koo bëgg a noté nit ñi rek, bëgg koo noté nit ñi rek. Xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg a dimbale benn waay boo xam ne ni faqir la, di ko jox aw ñaari junnee ki ñetti junni wala aw 10,000 francs, te nekk milliardaire. Loolu daanaka bëgg a yilif nit ki rek, domine ko rek la bëgg, bis bu ne mu ñëw di la maxar yàpp rek la, du leneen. Waaye mënan nga ko jox loo xam ni boo moytul moom bu fa jógee day joxe ji day joxe, boo moytul bu fa jógee ba programme boppam ba noppi day bokk ci ñiy joxe léegi. Looloo tax suñ borom tabaraka taala yoonal asaka, moo tax suñ borom yoonal asaka. Neñu wolof njaay léeb na léebi wolof yooyu nag man d'accorduma ci. Neñu wolof njaay daa léebu ni juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Ma ne ko d'accorduma de, sa wax ji daa wuute wax yàlla moo tax. Sa wax ji yàllaa ko weddi, yàllaa weddi loolu nga wax yow. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Yàlla ni déedéet, yàlla ni déedéet. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla ni déedéet, loolu moom du wax ju wér. Bu ko wolof njaay waxee na ko sànni fële. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yàlla di fukkeel, mu ni sànnil fële, ndax man yàlla, man yàlla. waxtu wo xeye dépassé deureum té sama jëm tax mu na man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daira sop wa daara sop seigne moussa fambay sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñax diko jox mustafa mbay saam te gisoo ak doliku ci sa bop sa dundu gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox mustafa mbay saam yalla taxul man kenn musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliku sahiran wa batinan ndax looma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sall te yego ak doliku sahiran wa batinan teyel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xamnako yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien balma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp man nañ ko sédé yalla xamnako man nañ ko sédé man nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukkel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابي هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بو خي بن جام بو خي سبت سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتي لا داي جور كي فيتي لا تامون neena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel li ngi koy jox dolel sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel lim koy jox doliko arko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jambi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya rabbi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denc yakal alalam ni yak ko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee ya ngi liggey de waye sa alal bi yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci nu muuta joxe dara mum sikan talafan num si kan téléphone rek ci do yalla neena kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partage woko xana nga tiyé ko num si kan bu ko defé téléphone ci top dama koy yak budé ay auto ñay accident ñay pan budé ay toal ñay yakku budé budé budé budé mum dal mum si kan téléphone ci top yalla neena mum si kan téléphone kuma la joxe nga daw ci rek tiyé ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leg leg ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll la wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuti dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yak lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum touti touti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënut de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamne mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbubula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diw amna ko xani 60 millions yi 40 millions yi 50 millions yi mi jox yépp wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxé ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxé ko wala 100 millions dem joxé ko té say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko lol ken xamuko wolof njay neen wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa ampul way yoy ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makk ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say ampul way yaangi len yorel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employeem bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal le keur employeem bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xani mom lañ jox watu wa ca kanam ñu defar ko ngir difa dalal ñi nga xamni dañu walé dégg na sax bërepp ba far nako mujj jox Serigne Touba Addie faf mom Serigne Seck ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax Serigne Bassirou Mbacké momoko présenter baba lay doga commencé tabax sama daara ji Serigne Bassirou Mbacké niko ki di sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacke hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor goruna ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masnama dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacké di mako présenter diko wax samay xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ Jilim sëriñ Moudou Boussa Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibaar ko yeb ba nopi munima wadde dama bëgg fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko da nay yex de ci sam xel da nay yex de ngi xana nga deg Moustapha Sam rek yurné ko niko da joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wañi ko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na le dune jamm en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lool la ni wërta am de wurtu am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa emploi yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin لانفسكم وما تنفقوا من خير لانفسكم مو ديلو وات سما واخ جما واخون لغي ريك ليپ لو واي جوخي تي لو باخ ليپ لو واي ديف تي لو باخ مونا مون لانفسكم نويو لا ماغوم ديرتي بوب لا ماغوم بوروم ريك ديرتي بوب ماغوم بوروم بسون بوروم دي يونال اسكا لولو تاخون بامي يونال اسكا لولو تاخون yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu, yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh Dione nekk fële ci Amérique, yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd. Pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti at weer wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji. Fekk moom ma ko daan yónnee bu jëkk, moom amatul jot, mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at. Xawma nu mel, mosuma koo gis. Ren ji laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal, ñëw ba ci daara ji. Ren laa koy soog a gis, yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite, dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu dellu ma woo téléphone ni yabal naa fi benn waay mi ngi ñëw. Ndax mu ni ma bâtiment bële ngay tabaxal jigéen ñi, muy daaray jigéen ñi, ndax man moom laa bëgg a raax. Damay def lu ma am def ci rek man, bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci. Moom ndekete mi ngi observé loolu. Bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxam fii ci Touba, ñu ko demal nga xool moom bâtiment ba. Fii may waxee yéen nii raax nañ bâtiment bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des biir gi rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ci de, ma yaakaar ni ca la yem déedéet bërki di yëmb ay gars yi droit seen oto di wàccee karoo. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Xam nga ku mel noonu bu fekkoon ni day xaar ku ko woo amaana, ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla mu ngo yàlla ma bindi loolu daal laaj daal moom daa bokkul ci say mbir. Yéen baal ma ko, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Waaye nag li nga xam ne moom mën naa ko garanti insa allahu taala lu ma waay jox joxal naa la ko yàlla. Bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni ba ma leen di xëcc robin muy dugg ci seeni kër ci sañ caañ ya ñita may jox rek ma joxal ko yàlla. Jeex na mu nekk sa doxa jaariyaam, ba ma joxe rek ma joxal la ko yàlla insa allahu taala. Sama kem tutaay kàttan. Sun borom neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tawba. Lolu ci asaka ko tax di wax, mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako gaalu bax la. Waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru la ci legi ci ngay jël nak di dimbalé ngir yalla lolo gëna téré yi. Motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama ni ko yow doom adama na mu ni ko del dépasser lila yalla jox. Anfiq ibn adama yunfiq alayk, yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom. Mun ne maa ngi lay conseiller li la yàlla jox dee ci joxe, saa boo joxe yàlla jox la. An fix yabnu aadama yun fix àlleeg mutafaxun àlleeg. An fix yabnu aadama yun fix àlleeg sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Jële nañ ci ibnu Amr ibnu As, maanaam kuy wax Amr ibnu As. Amr ibnu As nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam benn waaye dafa mas a ñëw posé ko question ni ko ayul islam xayru ya rasulullah alayhi salatu wasalaam. Waa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasalaam ni ko tutximu taxaam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif. Sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nit dañoo posé ko question ni ko l'islam lu ci gën, comme moom yàlla da koo defaloon li ñuy tuddee ilmu nafs. Ilmu nafs defe naa ilmu nafs mooy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ko xam meena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën muné ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxew aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nungu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gindi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliard de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujj ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bi lañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yow ngal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waaye ponkali ñoom ci parifut yi lañuy dem moo parifut lañ koy xoo parifut waaye ca lañuy dem ñoom nga bàyyi fi alal xale yi quartier ko pie mi bam jeex nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko bu waat nuyu bam jeex dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul borom alal ji faatoon bu yàggul gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux tux mu bon moomu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji foofu rek lay mujj waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag sallallahu alayhi wa sallam la yatami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntu ne sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotal muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko ni ko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonent sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bokk yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon li muy tektale mooy ki xeyna booba tuubagul wala bu tuubee day dooga tuub ndax l'islam boo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ni yaakaar ngeen ci moom ne xemem na l'islam looloo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi muy joxé rek sa fi dem ay 200 millions 200 bu ngo waw bu tuddé limuy joxé rek sa fi dem lu bari lay doon
1: lu bari lay doon.
0: Ñu donné ko ci sunu sang ba Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Sunu sang ba non la meloon ci muy joxe. Beneen bi ci des mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy jox fexeel ba lépp luñ la jox ngir yàlla, ay waa ji joxaat ko yàlla ngir yàlla. Fi mu nekk nii wal mii xew Touba nii, wal mii xew Touba, dégg naa ay gaayaan ci def ay dóor. Waaw gaayaan ci def, maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence ay waa ji bokk yi essence dong essence. Kuy dóor dóoralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sàngam ñu def ko ca machine yay manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay waa jile ay waa jile. Sëñ Touba ne ki yées ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dariix lekk. Sëñ Touba ne foo gis ku mel noonu moo yées ci nit ñi. Sarul wara allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna. Sëñ Touba ne kii mooy yées ci nit ñi. Koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te lañ ko jox mu ni ko tuyi la koy def. Sarul wara allasina yaquzuna bi din amwala wa yaakulun. Am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen poche. Lu waay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa poche yóbbu dépassoo. Lu waay am ci daara ji ñu jox la nga dóor ci sa poche. Suñ Touba ne yaa yées ci nit ñi, boo ko yëgeeg boo ko yëgut nag yaa yées ci nit ñi. Sarul wara allasina yaquduna bi din amwalan wa yaakuluun. Koo xam ne day laaj ci yàlla ñu di lay jox ci yàlla te lu la jox nga ni ko tuyi, luñ la jox rek nga ni ko tuyi. Am na jumaa yoo xam ne bañ tàmbalee ba léegi mënta yegg. Lu tax sax gaa yaa nga cay joxe de waaye mënta yegg. Lu ko tey yegg mooy sarul waraa yi, sarul waraa yi. Poste de santé ñu tàmbali ko mënta yegg, lu ko tey yegg sarul waraa. Ab hôpital ñu tàmbali ko mënta yegg, lu ko tey yegg sarul waraa. Gaayaani fuufu xaalis bi sarul waraa yi dong kat. Hôpital boo xam ni som baa ngi nii nga créé sa société nee ngaay da nga am société, waaye société bi kat ci ay tur la ak i kayit. Etat mu nekk ku dayif, nekk ku dayif, benn dayif na ndax diw nangam la sant rek wala famille sangam la bokk nee na yor na société wala diw sab gora la naa fexe nga am ci société yi te man maay lii maay laa ñu jox la ko nga ni ko tuyi. Loolu da ngeen a yaakaar ni nit ñi dañ koo ignoré. Nit ñi ignoré wuñ ko, dañoo noppi rek jàpp seen bopp waaye ignoré wuñ ko. Ci sarul waraa la bokk, suñ Touba ko wax, ci sarul waraa la bokk. Société boo xam ni ci ay këyit dong la, ay këyit. Saa buñ la joxee sànce bi nooy def luyee ji ay maçon, luyee ji ay minébar, luyee ji ay katarpala, luyee ji. Li mën naa jur jàmm. Ñenn ñi 5% Sëñ Touba ne sarul waraa allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna. Bokk na ci nag li la mën a musal ci sarul waraa ci alal jooju nga xam ne daa jóg jëm ci yàlla mooy lu mel ni li ma dégg nii moom la Sëñ Abibu Mbacke di def, mooy bu dara jaar ci sa loxo. Moom buy jaar ci sa loxo rek ba muytu ñu tuumaal la ca. Waaw bu dara jaar ci sa loxo rek. Lu mel noonu daal moom boo ko defee mooy ni doomi Sëñ Touba yi doon def. Doomi Sëñ Touba yi ngir bañ a dugg ci lii taxoon na alali Sëñ Touba ji dañ koy ber fee, seen alali bopp ñu ber ko fee. ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci touru yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na len ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legui nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alali seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nek ci alali seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonentu la taxaw te yonentu kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix muni ko dandir waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara illasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kare di nga ma waxandi waxin la waaye jëfin la crédit nga ma waxoon léeg nga jox ma ko ni ci yàlla ma seet foo xam ne yaakaar naa ni ku la ko fa defal mu jural la ngërëmal yàlla ma defal la ko boo ma ne yaa ko moom nag nu ma neex def léeg ma joxe ci dépense léeg ma lekk ci mbaa ma nangam ci suñ borom ni lil fuqara alladhina ufsiru fi sabilillah am na ñoo xam ni ay fuqara lañ lan moo leen def faqir pourtant bu ñu demoon ca marché ba business am alal ni ñëpp pourtant day bu ñu demoon Dubaï am alal ni ñëpp waaye lan moo leen def faqir mu ne xanaa dañoo tënku ci yoonu yàlla ufsiru fi sabilillah yi dañuy xëy ci toolub yàlla moo tax mënuñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñoom mënuñoo def benn commerce mënuñoo business ndax lu tax mu ni uhsiru fi sabilillah ña nga ca daara jey jàngale ña nga ca daara je di jàngale moo tax mënuñoo dem defi business lan moo leen yóbbu ñu nekk fuqara mu ne xanaa daara jiñ yor di fa jàngale moo tax ñu nekk ay faqir waaye buñ demoon ci marché bi ñoo dàq business ñëpp lan moo leen def fuqara mooy imaama giñ yor di jiite waxtu yi juróom yi di jiite waxtu yi aljuma yi moo leen def fuqara waaye buñ demoon ci marché bi business ñooy ëpp alal ñëpp mu ne waaye xam nga li ci garaaw xam nga li yàlla wax li ci garaaw mooy yasibuhumul jaahil aghniya mu ne ñu dof ñi ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisee ak seen mbubb yi rafet yaa ak seen oto yi rafet ya dañuy defi ni ñii jéexaluñ dara léeg-léeg benn waay gàddu ab ordonnance am ñëw laaj ca daara yi suñ Moustapha Mbaye Sam ba ñëw sa ordonnance bi ma ni ko cay allahu akbar yàlla na yàlla dolli sutura allahu akbar waaw yàlla xam na ko du jeex waaw du jeex sa ordonnance bi yow laa ci yaakaar ñu naan man saa kër ga amul amagul ab robinet yow laa ci yaakaar ila akhir ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul jaahil al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakaar ni ñi jexaluñ dara ndax dañoo fekk waaji muy war auto bu rafet fekk waaji muy sol yéré rafet fekk waaji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessé la xottu kessé wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li taxafuf dafa fegu daa xam boppam doo dajeg moom fenn muy laaj doo dajeg moom fenn muy kaajee yi li taxafuf li taxafuf waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waaw lu tax ñëwatoo ci réew mi man réew mi conférence laa fi daan def si ngir yàlla ak waxtaan te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci daara ji yéen a ngi koy dégg foofu ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam nangam addii ba ma ne yónnee leen ma ko man duma sëriñ buy kaajee sëriñ buy kaajee mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër ñaari sëriñaam bii kaajee ak bi nga xam dañuy kaajee ci moom am na sëriñ boo xam ne dañuy kaajee ci moom am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la kooku war naa dem arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam day yol dolli seen diine daf leen di rappelé seen culture daf leen di jàngal xam-xam daf leen di daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom di tëbbu ci moom wala ñuy tëbbu ci moom sëriñ soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom ñooñu war nañoo dem mais am na ci ko xam ne moom kaajee doo nga ko tax a jóg dëgg la nag xëy na araamut ndax mu ngo la yàlla xam doy na mu ngo dama ci bañ a xóot gaa yi def ma léegi ab adversaire waaw dama ci bañ a xóot yaxsibuhumul jaahil ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar ne duñ jeexal dara ak niyaa waaye nag mina taxafuf mu ni seenu fegu doo nga tax seenu ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ne waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox moo tax mu ne taarifuhum bi siimaahum taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkk rek xam ni ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkk rek xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi ci auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan té mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gassandu ci lay gassandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doomam fan ye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mbaa auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngob ngob kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko yeyo nañ ko na wax nako miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xelkom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxé waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñuko waxal bopam ñuko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ni ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alquran xam nga dafa jundi ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi yu ay bi bimu wacce nan la def te moy kuñi wax abu talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolum mom fasasa mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangou keri ñen wa touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bo be jox nako seigne touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna llaha bihi alim amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam mu wax na ni serigne sek jaxaso mu mak mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li wax yalla rek ka tax de yalla xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay det yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fim ne tay bu fekkone tane tankam tegena fi mba mu xam ni daara ji doxe atan mi len ak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci beug lu bax waye comme may ni mako waxe tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo wax na ni way lool sax danaka jirugo waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bare bare ku bare alal ba legi mi ngi dundu tamna alal waye musta xam za soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu

waaye du bàyyam, sukkandikoo wul woon ci bàyyam, tiituroo wul woon bàyyam. Laysal fata man yaqulu kaana aydi, mu ne waaye mbis ma la yow mi nga xam ni ñaala gay naa ko dong ngay tiitaroo ñaala gay naa ko. Waaw yaay sa tub Ablaye Lokar, am kay sa maam Ablaye Lokar moo jëkk a yor caabi raw datub Sëñ Touba ba, te yow defoo dara. Sa maam Ablaye Lokar bu jëkk a yor caabi raw datub Sëñ Touba te yow defaloo Sëñ Touba tous, ban njariñ la am? Sa maam moom def na lu baax, ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw datub Sëñ Touba. Musta deñ ci jigéen ji def boppam neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo mooy nu may def am ngërëmal Sëñ Touba, loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba ñaari dépense yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Sa maam loolu daan tiitaroo, sama ñaari dépense yi ma fanaanoo yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko, man benn dépense rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysal fata man yaqulu kaana aydi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo ñu ne sa maama ko fi def. Yow loo def, lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow. Tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la. Alquran nee na tiitaroo leen seeni jëf, seeni bàyyi yóbbaale nañ seeni jëf. Kon nag tiitaroo leen seeni jëf, te bàyyi seen jëfi bàyyi. Gis nga lii lépp bu fekkonte ne waykat bi ko wax te Sëñ Touba waxu ko, mën naa am yow doo ko gëm. Waaye bu fekkee ni parparloo woo te Sëñ Touba dong tax, parparloo woo te yàlla rek tax, xanaa waxe Sëñ Touba ji dina la doy sëkk. Sëñ Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj, tontu leen ma ci. Hal yanfa'u al-miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani. Sëñ Touba nee na laaj baa ngoog, nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj, ndax sa ngóobaanug bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo. Ñun ñëpp xam tontu li, loolu kay mooy Sëñ Touba wax dëgg yàlla, loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo. Loolu la Sëñ Touba laaj de. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi. Ngóobaan yéen ñi ko xamul mooy li ñuy góobee dugub ji. Mu ne maa ngi lay laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi day ma wëlis nga bañ a bay tax nga bari dugub. Hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani. Sëñ Touba nee na maa ngi koy laaj, ñu ne ko waa yow noo def ba bari dugub, ndax ngóobaanug suñ noor am tasari gécce nga sukkandiku woon ba am dugub. Mu ne déedéet nabaxtukum maa alaka din bada lii xabla an ara riddan mu abada. Maa ngi leen di leeralal sama gannaaw, maa ngi leen di yee yewu leen léegi. Nabaxtukum maa bàyyi ma kenn, yéen ñëpp laa wax. Mu ne yewu leen jaar na ca njël, ñu ne ah mu ne ngóobaanug suñ moor ante sëriga mayu ma dugub. Lu la may dugub yow Sëñ Touba? Mu ne saab coona daj naa lu mburu dëgil ci taal avant may dégg jërëjëfi yàlla. Loolu la Sëñ Touba wax, nee na daj naa lu mburu dëgil ci taal lu jiitu may dégg jërëjëfi yàlla, jërëjëfi yàlla ji. Yàlla di xool Sëñ Touba ba yàgg, mun nga Sëñ Touba jërëjëf? Mu ne avant ma koy dégg daj naa lu mburu dëgil ci taal. Lii xam la an ara riddan mu abada. Loolu Cheikh Mouhamed Fadal xam ba duñu nee moom it day lawul ngóobaanug Sëñ Touba ga rek. Déedéet daa dem bayyi de, daa dem bayyi. Man bëgg a tabaxal Sëñ Touba juma, daa dem bayyi. Radiallahu taala anhum jamian. Kon gaañaa ngoog war nañ ñu aw yoon, war nañ ñu ku mat a topp nu ngi koy toppee. Leneen li ci des nag suñ bànneex dong la, suñ bànneex rek la, du leneen. Sunu bànneex dong la. Royukaay daa war a nekk exemplaire. Lu media yi bari, lu coow li bari, lu jong ma ji rafet. Na nga sàmmonteeg sa noon yi taxaw ci biti socc seeni bañ bañu weex,
ñu fas yéene reetaan li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan buñ yam ci yow dañuy jàll ci sa maam te yow sa maam da nga koo bokk ñëpp léegi ñu jaar ci yow ngay bunt bi ñu jaare ci yow ba loraaleñ fi ñun ñi nga xam ni ñun mooy yéewuñ ku dul sa maam dogguñu ku dul sa maam toppuñu ku dul sa maam nga loraaleñu ci nag ñun nga loraaleñu ci nag ñun mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yem ci yow képp duñ ci am lu ñu dara lu ñu déranger dara dara dara waaye mbir mi dala fi weesu am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñëwewu koo saaga sa jëf jee tax mu saaga ko sa melokaan ñi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko noonu nga xam ni noonu la ko yéene sëñ Touba ji ci xam-xam noonu la ko mottale moom Cheikh Modou Fadel ñu mottale yéene sëñ Touba ji ci tabax juma noonu la mottale yéene sëñ Touba ji ci xam-xam bi juma ji noppee école ba mu fa njëkk a ubbi mooy école xam-xam ñu di ko tuddee Darul Maarif Darul Maarif Darul Maarif kon ba tey ma ngay wéyal bëggug sëñ Touba ga ak yéeneem jë li sëñ Touba meloon ci social noonu la Cheikh Modou Fadel Mbacké meloon ci social ñu daan range sëñ Touba ñu fay di joxe noonu lañ daan range Cheikh Modou Fadel doonu na bàyyi ba doonu na bàyyi ba doonu na bàyyi ba ñu daan range sëñ Touba ci wàllu médecine médecine feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba ci bu suuf jox la rek mu faj feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Touba jël am ndox li ca ëf nga naan faju doom ja doon na bàyyi ba Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar rek day yóbbaale woo ko Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar yóbbaale woo ko yóbbaale woo ko ñun ñëpp dégg nañ naar boobu ñuy nettali tam siiw lool gisuma ko ci mbind waaye nettali bu siiw la naar bu yor góom li wax góomu robaale tëwéwér rek Cheikh Modou Fadel li ma koy faral di waxe ci wàllu yàlla yi wàllu yàlla yi ñii seen ijaaba ñii ci seen catu làmmiñ ñii seen ijaaba ñii ci seen mbarum bët ñii seen ijaaba ñii ci seen nopp ma waxoon ni doomi sëñ Touba yi doomi sëñ Touba yi xam naa ci ñett ba ñeent ñoo xam ni seen ijaaba ñii ci seen làmmiñ am na ñoo xam ne seen ijaaba seen nopp la luñ dégg mu faju comme misli Cheikh Abdoul Khadir Mbacké moom mu dugg noppam rek aajo ji moom buy dugg noppam di faju am na ñoo xam ne foofu la yàlla def seen ijaaba waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te doo xam lu ko faj ah kay li ko faj mooy ijaabatul husni nobbala nobbala nobbaa ko faj dégg mu nobbaa ko faj moo tax noppam yi dawul dégg lu xaraam moo tax ba nit ñëw ni ko man de sama doom gi jigéen daa am doom te amul borom kër mu ni ah karaama boobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujj dégg loolu de xanaa moom jamono ibnu maryama loolu de booba laa ko mujjoon a dégg moom jàppul ni nit war naa yegg ci naccoo di ko bay am doom ju amul bàyyi parce que noppam bi di déglu lu bon nopp di ko déglu nopp bi lu baax rek lay dégg faj ko moom ndax nopp bi ijaaba am ñu ngi ci nopp bi radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu waaw sëñ Touba ma gën a jege moom laa gën a xam waaye ñi ma ko waxe ñi ci wàllu yi ci biir kër sëñ Touba am na feneen yeneen wàllu yoo xam ne noonu lañ fa mel ma ngi leen xamoon ni tudd leen waaye xam naa ni am na moom xam naa ni am na xam naa ni am na wàllu yoo xam ni luñ dégg mu faju yàlla xam na ko am na wàllu yoo xam ni luñ ni jàkk luñ ci jublu yàlla def ko Cheikh Modou Fadel daa bokkoon ci ñi nga xam ni seen ijaaba yàlla nga ko def ci seen catu làmmiñ luñ wax yàlla def ko moo tax ba naar ba ñëwee luñ bind góom bàyyil naar góom bàyyi naar góom bàyyil naar góom bàyyi naar radiallahu taala anhu waaw radiallahu taala anhu léegi nag yow nga sëtoo ci ku mel nii damay joxe misaal rek nag waxuma ne ñu ci sëtoo ni lañ mel wax dëgg yàlla xosaratu Cheikh Modou Fadel xawma ñëpp waaye ñi ma ci xam ñëpp a baax ñëpp a sell waaye dama ni nga sëtoo ci ku mel nii am ku ko dégg fexe fa nag ngir karaama bi mu daan dégg ci sa bàyyi ñëw ni ñàcc ci sa kaw nga def nga dóor ko li gaa yi wax nga dóor ko dóor ko mooy lan mooy triyaane ko mooy lan mooy wax ko loolu def
waxu lu def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu mu bu ñe bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñe bu fa mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou wul lolou way way lo am ci ayib neppou ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu soosoy ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru ko dara jiru ko ñu ñoom jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof jaay di wax naan bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mohamoudou fadal xam gum xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu melon non tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi lay sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhir ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi lay sax ci kaw suuf lay sax ci kaw suuf da defé kon ñu do waxtan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tab je tab de ñu ni kon nañ ci waxtan rek waxtane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep ene ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëré sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel nit lele bu mu digé dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbota waye bu ma demé dama mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mën na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba mu sal yéré turki sax mu yéré yi gëna waf ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla sam ko bayiko fi té lepp ke dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye nit ñi xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kon rek goga rek waxna mako barki demb ci xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legi cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumumi kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñu ñorte and ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay wana am nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi
nangam ak nangam ak nangam lay amé nangam ak nangam lay démé ni gex cheikh abo ni ko abo ya tax mo wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ni ko waxé won lako yalla défé ni nit yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu nit waxtan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci yar yi di ci ndokkel ko soratu cheikh mudul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëllere kërok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñ am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xeru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kërok on fa fekke ñaari ngaboti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko diggé naqaru ma ci am te ñom ñaar ñoo wuy yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala no ginaaw señ touba cheikh mudou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tax tane defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax tamo dogu ku baax tamo dogu daf may wax ni ma wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ñi ñu doobe ñi ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aga jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom seigne mohammed diallo ñu ñu ko ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ñi seigne ku ci melni seigne cheikh donu ni cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añ bongay da noppi bañ sedd le bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne bi bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ni ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ni bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fiñ la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañ am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wala mom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngox waye
yalla bari na sutura insha allah taala ñu ngi di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci dara da xam ngeen ni jamono neexu ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu so mus ñoom yaay dara ko ci melni nana nana jong ñoom ñi nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh doom ñi ma doon wax rakam gi jigen gi ñu jaarale hadiyé ji jëm ci dara ji da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko dara ji ñi ñu wax jazakumullahu khairu jazaa'i ñoy ñu jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci man seigne mamadou badiane ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal ahmad badiane ak soxnam seigne mamadou badiane defena on reew ñu nak dama koy faté toujours njabotam ngi fi di dara sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddi dañ la faté waye ñep yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبونيكو الشيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer te jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali yu sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adana ni ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon ah saaka di ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu teud ci baqiya ñu teud ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal na seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la wor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do massa don lolu ngay sakko do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé way yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorélé safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lizana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lizana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni te amulo liñi tudde ay teggine amulo liñi tudde education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mbabu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer ba max la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnaka liggéeyal sa réew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu leen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif, nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fonk. Ñu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa woqa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafi jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définir, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yëmu ca. Mu ngay toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yoon nekkul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Sun borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal, léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal, léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxuma sun borom, sun borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ne déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem, déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma, ma ne ko am. Sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi situwa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laps temps bu passé boo xam ni walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lu ma taswuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami,
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ñu ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bal bim la door mu ne ko la ilaha mangi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi désacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yëmuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légi ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak bay de ñu nan ko ibrahim alayhi salam ni yow sama bay man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñub wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy dom wara top bay lolu la sik nangou waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma laye le bir lan lako beug laye bir muniko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoon wu bi nga xani mo musal yonent fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa ali salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa ndax musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yep ay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day judduwale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay judduwale kon Musa judduwale na ñaari xéti xam xam yep waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la mayma ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ñoo fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara leen wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu leen wara diglu ñeen bal mare dama xawaso non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu leen jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga ka ci sun walli wu senegal yi neenañ sun walli wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di leen utiliser la khadra allah wala sama asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la wax de ñi defaru ca daara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccek yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum terema ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk ni xew Sénégal angal bi mo koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neko fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serign du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu an-na'ima la anallahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye alquran neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna juroom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide di lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul lenn ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ma tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek sen soppé ak luma nek sen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar
waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus ali salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demain dana tal rewmi après demain dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geej gi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi folata ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa rew mi gëm ko non seulement de la lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñu borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay dégg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fi harj qalu mal harj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي اسكو خم خم ماغي في ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question niko li nga ma wax ni lolu fum am mu niko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi meunta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag

prier. Légui kon yéene ngi digënté safara ak mbob moy afrique bu féké moy safara si europe di mbob mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon délo ci len seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man téméré jinni la fay ñi jaar yoonu amérique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yonentou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur وينسون الخبور يهبون المحسية وينسون التوبة من فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينون يأتي السمان على أمتي جمعنا نيو تسمع خير يهبون خمسة وينسون خمسة دني أم أمبسون تي جرو ميمبير فاتي تي ديسيب seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yu hibona khamsa wayen sawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yu hibona dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yu hibona dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis penc te al qur'an dañ won bal tusiruna al ayata dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitatu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al qusur wa yansawna al qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel bé cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mune ko xana sa kër gi de teuna safara mune waw mune ko cey bo fexewon ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennelako boko genni wul sa bop ñu gennelako r plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur
wayansaw al khubur ci lañ yam muni dedet wayuhibuna al mahsiya wayansawna tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam na ko parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ñaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak muni lenn rek manam muna muni yalla dana len natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mautul faj'a deew mbettel muy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mautul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana len natto febar bo xamni ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokunu to sallallahu alaihi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbollem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager aha kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokunu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal na legal
القران ننا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لي ني دال دو امنا لوم دون بكان دي ستول علال جي دمنا ياو علال جيغا سايتو وان في وران كو مانام ليجي غير ام ايفولوشن يور سا نجابوت يور ساي واجور علال جينينا فور ديم جخنكو بن واي بو خامني داف لا نخ 200 personnes, 300 personnes, kenn ku nek presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani bu départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamne ndox la ci def. Nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km, 30 km, 40 km. Aha, ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat Dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi Espagne mune ay ca fuway xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolul lul asaman set nga deg ay njaga nday wote Grand Dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew tuba bi dañ na yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañ wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam len dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un فقد مس القوم قرع مثله لين دال يين سوا سنغال منا موني دالون فرانس اك امريكا اك انغلتير واي نك وتلك الايام نداولها بين الناس من يالا ماي دوخالي نونو جامونو كي داي اياتاي بوسوبا سا مروم اي افريك مو اي ليغي كوكو خام لولاي لي ام كوكو خامود لولاي لي ام يالا ناني يالا ماي نك اي ديريسان يو خامني دا ناني خامني افريك اينا باني تك افريك تي يون لولو مال اسف xuma ndax dana am wala deet yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga beug sacrifier sa ndaw rew dara jiruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nekk ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi
ndax munu ñoo dem fenn république bi rek lañ am munu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaan état la cheikh maye ñass ci kaw la état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé ni république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma da fi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni adlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilite yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut akpal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seen nopp degeetul seen beut xolatul nga gis ndaw lula mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lula ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dug wallahu ahyunu la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye wallahu asanun la yasmuna seen nopp degeetu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñu xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulay kal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu manaxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërta wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fana difa ak ko meuna don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayr bo waxon ni khatmat khawmun
وما مات مكارمهم وحاث خوم وهم في الناس اموات نينا نيوم سيغ توبا ديم نان نيوم الاجي مالك ديم نان من واي جيس نغي جيكو تيدي ماتيت مي يوري وون ماتيت ما سين كولتور منا من يوبالي وون كو بايل نان لين كو في تلك امه قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم القران لا سين ماتيت يوبالي وون كو في لين لين كو بايل muna amune waye gis nga aw nit nga dund ci kaw suuf nga di len xol ni ñuy dund muna amune fekk dañu de muné gis nga ñoo ñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag momu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom muné de nañ bu yag ahmad sawkhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam réew mo gis mu développé muna amune ci ñaar rek lañ sukkandiku muna amune seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada muné bo démé fekko fa culture rek fekko fa mbattit ma rek muné xamalni moma réew perte nañu ñun suñ culture mo doonon saga mag ni lool mo doonon suñ culture ñun suñ culture mo doonon sa bay wax nga tek ca lenen suñ culture mo doon subhanallah lool mo doonon suñ culture ñun légi lool lañuy dund ñett ñuko yobé nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diiné te jenguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobé yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jahir wa muttahilul jahil luñu dal ñet ñi ñoo ñuko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobbu len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tuumal leen te liñ leen tuumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna na salman dalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon señ touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal té buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañu xamone li leen taxa jog xna fini tokna taal sama radio degg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé dara ta ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nekk man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim len wax dara du ci deug ni len ko sof senegal mom liko defar bam aksi fi dara suxatuko revolution pacifique mo soxat senegal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhadji malik ila akhri revolution pacifique mo soxat senegal révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalu la njabot gi yalla len mom
pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi bama ko waxe ci télévision al mouridiya ben way da woté ci ki doon dirisé émission bi niko Mustapha Mbaye Sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxu Seigne Touba la Seigne Touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te daf la ko bindal pour nga jamoko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafsi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti sax da nga fi né haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu gala yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak baña ñew sala nexe nga ubbil bak auditeur yi ñu joxe sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tv ci jotaay bi legi di serigne Mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisayyi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu dong yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xaw ma ci wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi taala te la ko sabab bàyyi koo ci al khalifatul am li taifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonentu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalu lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali leen amna aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle benn objectif rek lañ am mooy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ni yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëllëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëllëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëllëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisa ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegé samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge ri bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisa ngi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu def pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délo ko loxay nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé du la gis Seigne Touba ni dédé waajo du nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox Seigne Touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbub alayhi mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu tollu li nelaw ci say compte kenn xam lu mu tollu in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara new ci motax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gëré ba tay dama amagu robina na bëggon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar su ko defé mané baxna degg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال جي جيمي الك
da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man la gar ngay dencël situation bob li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat ëlëk mana muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mini ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seytuna aisha ni ko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta onna sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xam na waw aw ñaari jinni ñaari djibi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la ilaha mune su lu ko wax Serigne Touba ni kon bul neur wa bul neur muy nak boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi leen fi alal bi mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal bi wallahi mi defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara khulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañ ñi lank lañ ñi def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga dé momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga dié momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni waye yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen yene ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen al moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abiss ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارالو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gui day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga deme sa fasa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal yalla nci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem bayena njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci suñu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki daal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak da ci rawati nak yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo digge wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi digge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam mo nak bu fekke da ko joxe ngir beug bu ko état rekke mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé weddi laj ko Ousmane weddi laj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe won te yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxu ko wona joxe état rek ko muy daw du walu taxu ko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom Seydina Ousmane yaron tou sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ko am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yep na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom luñu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljana len yalla len la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal ju lew waye ndax ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut deedet ampoule waye mi yepp fayna len yereelu len 15 ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi nga investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam

0: yasiba anna maluhu akhlada mom yakar na ne alalam ni fi mi ngi fi du debu yakar na ne alalam ni li fi mi ngi fi du de lolay yakar yakar na ni li fi alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu aghlada yahsibu anna maluhu aghlada japp nañu du dem mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji déllu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bittim réew faju financer fa alal du dul jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënte wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am fajj li gëna gaaw yombal am fajj alal joji nga jox ko ñuko yayo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaje defe woon ñu ni daara ji de téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyee kafe rek lañuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki waaw comme waaja ca kokki comme na waaja ca kokki def loolu mooy sadaxa jariya karse bii amuñu ndox mu ñu naan nga ne nañ ma rasel seen kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fukk kër lañ ñu ni kër guni nañ fa dugal ab robinet kër guni nañ fa dugal ab robinet nañ fa dugal ab robinet moo tax sëñ tubaa ni sadaqatun waidatun xat taddafaaw sab'ina mitatan min suui faaw ma nga ca masaali nee na sarax bu mel nii moom sëñ tubaa sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki deeyin yu ñaaw waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki dee ñu ñaaw mën naa guddal sa fan bi mën naa wéral say cër bi nit dana tawat tawat joo xam ne docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba mu ne anam lu ko wéral ñaani way sarax ña ñaani way sarax ñaa ko wéral waaye ëllë si jama amaalan wa adada compte bu fees nga ni beneen r plus 4 bu yegg nga ni beneen
1: nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala moo tax sëñ tubaa ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yàlla dénkee lu la ëpp yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp naa mu ne fax talafa talafa dépensé ko nga ne ko waa fan laa koy dépensé mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàll xalafa

0: na nga ko dépassé li wëcc yi ahtaaka jàllal xalafa dépassé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen jàllal xalafa booy joxe rek suñ borom di indi leneen tabaraka wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wëcc yi ahtaaka jàllal xalafa loolu la suñ tubaaxte masaalik bu la fi yàlla joxee lu la doy mu naa mu ne waaye waaye nag joxewaat ci ngir yàlla mu naa mu ne boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen suñ borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe boo koy joxe daanaka da ngay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di ko yéem rek aha xamal ni joxe nga keroog xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doyloo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñëpp dégg ko dañ cay sant sant ba ñëpp dégg ko alxuraan dani boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg seetal li nga gën a bëgg nga jox ko yàlla boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg da ngaa bëgg a wér da ngaa taxawatoon masalan bëgg a wér seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla dama bëgg a wér lan tana lool birra ata tunfiqo mima tuhibuuna wama tunfiqo min shay'in alquran la di alquran la suñ borom ni du ngeen mas a baax du ngeen mas a dem àjjana du ngeen mas a tekki du ngeen mas a am njariñ man yàlla duma leen mas a gërëm lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek lan tana lool bir ata tunfiqo mima tuhibuuna yàlla neen boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg jox ma yow li nga gën a bëgg rek kamaatu diinu tuddaanu jox ma li nga gën a bëgg man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow kamaatu diinu tuddaanu loolu tax ku Abu Talhata defe naa wax naa ko ci waxtaan yi paase dimanche Abu Talhata radiallahu taala anhu xeroog bi aaya bi wàccee mu ne man di aaya xoon bu ma sa wàcc dund naa ko xaarama ñëw dund aaya bi dund mooy pratiqué mu ne xaaral ma ñëw pratiqué aaya bi dal di dem xool ay kontam xool ay r plus 4 am xool alalam ji lan la ci gën a bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nekk ci wetu jàkka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jàkka yonent bi ci madinatul munawwara am na fa benn r plus 4 am boo xam ni r plus 4 boobu moo ko gënal ci mboolem titre foncé yi mu am titre foncé yépp titre foncé boobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay siyaan bu dee léegi nga ni dafa am ay forage yoo xam ne ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jàkkaam jooju madinatul munawwara ba noppi rocc ko ndànk dugg fa toog di naan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata daan ni mboolem sama titre foncé yi sama r plus 4 yi r plus 4 boobu moo ma ci gënal te yàlla nee na ma bala maa mën a am li ma bëgg man Abu Talhata daa koy jox li ma gën a bëgg daa dem ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama r plus 4 bii ci sa wetu jàkka ji jox naa ko sa borom tabaraka wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog jaarale ko ci ay loxoom nit ñi waasita lañ rek waasita moo tax nit ki sax boo koy jox di ko sarax sa da ngay dégg ñu am yàlla jox la nit ki waasita la rek waasita mooy benn interprète bu dox digganteeg sa borom la wala benn nu ma ko mën waasita daal ci arab mooy nit koo xam ne moo dox sa diggeeg sa borom moom ngay jox mu joxal la yàlla b ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni R+4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abou talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alal mo xuji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deed nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sérigne ci ak militant yi ak etc sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gis na ko asiyara Allah amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna fasayara Allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaib wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talhata def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requé mu daw wutu di ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata ak gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi ngam yàlla dëgg xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi jotee ay luubalkat jullit ñi murid tidiane xaadir laayeen ñëpp àndandoo taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minun dañuy seede dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla ñoom duñ ay parparloo duñ niti parparloo dañoo gëm yàlla gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn mi ngi liggéeyal lislaam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minun dañoo gëm yàlla waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi te bu fekkoon ni lu bon laa defoon kat duñ dégg bal bi de ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom koy naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tout waaye gis nga wal mu'minun ñoom ñoom ñëppay jóg taxaw Cheikh Maye Niass musuma koo gis Cheikh Aboubacar si musuma koo gis Atiwawo ni waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla ay nit di leen saaga moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam wóor na ma ni nit yàlla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu maandu lañ waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet wal mu'minun loolu la yàlla wax moo tax yàlla néewul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minun néewul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minun ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ihmalu fa sayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoin yonantam bi témoin ko way gëm yàlla yépp ñëw témoin ko ñëw témoin ko am na hadith bu ma junj sànq te Ibnu Mas'ud nettali ko te mooy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi ayukum maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi ñu ni ko yaa rasulallah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun koo xam nag wax dëgg yàlla alali jàmbur la gën la si alal mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nab nabbe mu naa moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril hadis ila axiril hadis doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépasse ci yoonu yàlla te yàlla tax moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra ittaqu naara walaw bi siqi tamra sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma ci kan ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma yàlla du la geesu sax yàlla xam na ko ki nga xam ni amut du dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo tollu tuyaaba wala bi siqi tamra bu ñu ne asadaxa muy sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci mel ni mbay ndjay mun lay ay sey bi yow mene ko li pexé mun sa xel juroom ñaari keer yu wex te sarax ko serign daara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci daara ay bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa ko ciep tanta mom goni man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doon yi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ku guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisse rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar ñaar ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom ñom lool lañ tuddé sarax waaw lool lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccël ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace mën bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dée yu ñuy ñaaw mom lay fank sadaqatu wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keuy keuyti tabax dedet ci dedet dedet mun xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ama anar itfa ama anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lour ak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga ko yek ni sarax nga
0: amna melna mbokum giwel mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggandoo nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ñu mi def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jiile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jiili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bim ko ne wa saway borom enveloppe bi moy kan ne mo ne ko ki de moy alaaj jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat
1: fabil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci mëna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax bu ñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépassé bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mo koy denc mustafa ali salam mo koy denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuru ba ko ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi yo gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentolosi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentelo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentelo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye andak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko lacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beug yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay ñu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu netti ma situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga netti tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañu daw res ta ci man lañu ndax man ma siw man lay deg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñame na ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñame wu leen na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye bolé ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom etc etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé ñu yor daara fi ci dëkk bu sus ci Touba gi di jàngalé waye adina mom mu ngok bo dé daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bind na Allah in ci ni Abou Bakar domam da doon nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal fa amman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jarab al ahla wala sawfa yarda chi top wala sawfa yarda chi top sun borom moy junji ci alcorane ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila tiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neewna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yakkat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yakkat foko fek rek parparlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul waye amna lo xamni ku ko neura yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci sen kaw wa lool la yalla def yalla dalena far ba pare rudd ci sen kaw yalla kenn du faraw reddem dedet lolou mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du faraw reddem ku faraw reddem dalay far ba pare reddat ci sa kaw te kenn du ko faj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéné buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom namako joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wër lul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni bëcëk wanalé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juram rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juram ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko seigne modou mbaye cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillah rabb izati wa jalla jalaluhu yalla man nako yalla nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk waxna mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ño ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira boobé lool lay dëggalaat rek gaay yi bëgg ñu ma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam waaw léena Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mu dañ mi ta fekk mu dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man waaw man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baax na lu yalla dogal ëlëk baax na waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisaakallahu khair jisaayhi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jul yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yermane yermane yalla kep mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ni yalla yeureum yalla ni yalla jegal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lu la neex defal kodul khalat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak tele yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waw xana mosto tok ben goudi rek nga khalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile khalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alaihi wasallam monu xibar ni kepp ku dugg ci sa bammel ba nga ne wé ci sa tanki nday ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ba nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet adina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bayi leen gor yi ngeen di tumal bayi leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëruko sallallahu alaihi wasallam neena teranga yi na ngeen ko sakku ci dignité teranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am teranga dara jëruko teranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentu sallallahu alaihi wasallam wax sakku len teranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne modou ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sul borom ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tu'akhisna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil alayna isran kama amaltu ala lisani min qablina ربنا ولا تؤاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي
0: اللهم تمي لنا أمرا صحيح لنا بدنا وابلنا الرشد وتوفيق الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداء يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنده وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك جليد يي مبارك اوديتوري خسيد أونلاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ilal janna. Te seen mbokk, seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaxi ay yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ne échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonku, mooy nit. Mu ne wala xadd karam naa benni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri wa rasaxnaahum min atayibat wa fadalnaahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan,
choona bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantaan wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la moromum dom adam am di doyegal yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko ju ne nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fu ñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe te yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walaw la murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bind te mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gisé doom adama amul ben virgo man na mel nu ne doom adama man na dem beugun malaika malaka la xade ni mu foré doom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi doom adama man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam guy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama mune man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara dom adama biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo
jël ci échantillon def ci doom adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doom adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doom adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doom adama sak ci melaw malaka def ci doom adama nga xamni doom adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doom adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doom adama motax mu ni doom adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doom adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo wax gisete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yu bari sante ko sama borom rabbi sitt wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako choona bu ne xale bi tek namako choona bu ni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeenté nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeenté ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeenté ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digeenté ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu indi mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané tapalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga

joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak neena joy yi gone mo gën joy yi mak joy yi gëne mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yaama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran baye ba diko am fayda bok yépp wax mun leen ki yama doy joxal leen mako sama do ma nga bitim rew moma doy joxal leen mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay ala legi ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li mi noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé jusu day fekk ma ne ci waxtaan yu te ngop ñor buñu nodd nga deglu sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xani bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xani dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yarakat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga len jangale do nga len man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangale mëna yaré mëna jangale mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisé ab dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalé bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xale bi bu fa ñewé niko man dongam seigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abbu telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom telephone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci seba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wote ci téléphone té nan bay bi boma jël Mustapha Sylla la xalé bi tuddu Mustapha Sylla la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram munako maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo ba Mustapha comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax mané ko hé yow Mustapha indi woko fi woon yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja ni ko comme ya ko fa yobboon légui dama bëgg Mustapha ñëw mam ji woma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mané waaw yow goor gi Mustapha mi dala daan wo téléphone mu ni waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu keur keur yi luqati numéro bi ma daldi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mu na mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mu ni waw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala un

rafet lu ginaaw moo ko def. Mu ne mu ne waaye gis nga bu keneen defee leneen, mu ne mu ne mu ñaawlu ko bonlu ko naqarlu ko. Bu keneen defee leneen rek mu ñaawlu ko bonlu ko naqarlu ko, mooy lii xew ci pénc mi. Yow am nga foo far ba nuppi keneen ko far feneen, nga yàkk ko lu mel nim xay saaga ko génn ci internet bi tudd ay sikkam, wala nga sosal ko sax bu fekkee ne xamoo ci moom dara lu ñaaw. Loolu mooy melokaanu jullit. Te yow loo def mu ni baax na, lu ay lileeram def mu ni baax na, moom lu mu def ni baax na, ay kilifaam lu ñu def ñu ni baax na, waaye yow yaag say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baaxu ci. Waaw, pourquoi pas? Ku leen koy nangul kan? Kan ngeen di terroriste ba mu nangul leen ko? Ngeen nekk ay irhaab yu yóona ci internet bi, ñu di leen ko nangul, kenn du leen ko nangul. Kenn du leen ko nangul. Wa suu sannika ma istizani amrin faaltahu min nuqsani. Sëñ Touba nee na ak doye di weesuwut loo nekk defe ni loolaay li baax, leneen baaxut. Sëñ Touba nee na loolu moo di doye di, loo nekk rek defe ni yow dong yaa baax, keneen baaxut. Nee na ak doye di foofu la mën a yem. Lu waay def nga ni baaxut. Sëñ Touba ne xoolal ma gii doye di, salafiste nii la mel, mooy lu mu def looloo baax, lu keneen def baaxut, mooy seen jikko ñoom. Salafiste yi mooy seen jikko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafaa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di. Kan ngeen xam, kan ngeen xam ku gën a teg tànkam ci sunna Sëñ Touba ak waa këram? Sëñ Touba moo xam ne toog na sunna si nga xam ne moo gën a woyof, bu fekkee sunna si woyof am na na ma yàlla baal, toog na tisli moom Sëñ Touba, tisli sant yàlla. Te ku tisli sant yàlla dañ laa war a ndokkeel ni la yarhamuka allah. Sëñ Touba tisli sant yàlla. Benn talibe mi ngi toog ci wetam, benn talibe. Talibe bi ni ci yàlla. Sëñ Touba ni alhamdulilah rabbil alamin, répété ko bi ñett yoon, talibe bi ni ci yàlla rek. Sëñ Touba li muy ñàkk jot dañu tekk taxaw ni talibe bi, yow cheikh si koo ci àndal, mu ne xanaa sëñ diw, mu ne ko xàccal wutil beneen sëriñ, jàngalu la sunna, jàngalu la sunna. Moo tax njiital al wahabiyuna fi sénégal toog na ci benn menn mbooloo ni Sëñ Touba ci alquran ak sunna la nekkoon. seede soosu mu seede, bu fekkee yàlla rek a tax, loolu rek mën na ko ramb yowmal xiyaam. Seede soosu ndax xawma seede su ko gën a dëgg, wallahi alhasim. Donte sax nag ay partisan dal nañ ci kawam naan ko pourquoi pas, ndax waxoonu ko woon par ci par là. En tout cas seede su dëggu la, xawma nag ba mu koy wax yàlla taxam déet, waaye seede su dëggu la wax. Sëñ Touba musta wàcc alal kitaab wa sunna. Seede soosu Sëñ Touba musta wàcc alal kitaab wa sunna radiallahu taala anhu. Li ma wax ni ñoom salafiste yi, xam nga dafa am hadis boo xam ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daf ni sama xeet wi danañu séddalikoo juróom ñaar fukki xaaj ak dara. Mu ne waa mu ni waaye benn xaaj képp ñoo ciy mucc, benn xaaj dong ñoo ciy texe. Ñu ne ko man hum yaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, xaaj boobu ñan la? Mu ne man kaana ala ma kaana alayhi, mooy ñi nekk ci li ma nekkoon man yonent sallallahu alayhi wa sallam. Pour salafiste, pour ñoom ñoo nekk ci li yonent nekkoon, keneen ku ne ci li yonent nekk laa nekkoon, ñu ne ko waxoo dëgg. Waaye yéen lu ngeen ci xam te bis penc jotagul, ginnaaw bis penc jotagul ba yàlla ni ñii ñoo nekk ci li Muhammad nekkoon. Te ku nekk ca di julli, di woor, di natt asaka, di dem Makka, di digle lu baax, di tere lu bon, di moytandiku mooy yàlla, ragal boromam, du laal lu moomul, ngeen ni ko yow ak lu mën a xew bokkoo ci. Parce que bokkoo ci araka bii nga xam ni mooy araka salafia, kon bokkoo ci. Waay subhanallah. Yow bis penc ñëwagul, yàlla atte, yàlla xam ñi ci bokkoo na ñi ci bokkul. Nga teel a atte fii ci àddina ni yow bokkoo yow. Nga ne ko yow bokkoo yow.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، إنا بي نسانت يالله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين ملين يون في سين إميسون بي نيتد من حاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakk fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu santale borom tabarak wa taala si ahmadu bambara di allah taala anhu suñu kemtu la yu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge melni kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur importance sante wala ñu tuddé ko natijatu sukuru lan moy natija lan moy resultatu santa kon sante katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla ma waxon ni alquran mo no sante bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jogu wuyiji te sun borom wax ko tabarak wa taala te suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firi wonnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jogu wuyiji mo am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaarak wa ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len teweri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wuñu ngir yalla choono biñu dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len Seigne Touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew fali alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejju tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp da rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci loolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nasi bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni waw sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yoniku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nasi bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fep nga fi man te may jot li message bi Seigne Touba ni yalla mom nga xane mi ngi fep nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom Seigne Touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote Ibrahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote Seigne Touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu sukuru wala natije bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom sant yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu cant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلانتو بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن انفيرونمون نغا كريي بن موسم موسم موي ايفيتمون kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñu nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow Musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na amuni mu nak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sante yalla lay xettalé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sante seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñu bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu le événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mënoko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel ma misalon ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magaluk Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xane ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral len ko bam duggu seen mbokk ñu xamal len ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci Abdou Khadir Jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu Cheikh Ahmed Tidiane mom la yalla boole jox Seigne Touba mu boole ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappe wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiane ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako boole jox ko mu dexeñale ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Ahmadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wird yoya def na ko ci sa bir wird wi Laylatou Khadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen lu magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay don bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante katu yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cham ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cham ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sutul motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutul dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk dug aljina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumal atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant mune ko mangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santakon li gëna bari ci say jam duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sant man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sant wala li upp ci nit ñi duñ sant duñ kala sant Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ 6 million yu moye touti ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba 6 million yu moye touti ñoo ñew ren di sant le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sant Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sant yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du massa sant yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé lima ko gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ daasan doon nit yalla shaytané jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew ni bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangene ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonent yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مجلو واتي سنت يالا خول لي يالا وخفي رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extra manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrair min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo soj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek échantillon mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienter tek ko ci calayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defal adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem sawara yow doto ko jégué bu yakarni facilitation adina moy alal ju bari

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام حفيظ الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche du nek bu ñenti waxtu joté fi ci Sénégal depo juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wéru bonor ni wéru rabiul awal. Wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonor waye wéru mucc, wéru bonor waye wéru mucc, wéru taxé. Luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal, lolu motax wer wi nek weru shahada, weru bonor. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegal yu ne ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadhu allah wa nasara. Gina buñu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bobu moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة. نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم. اك جدوم دفا ام نجرين، اك ديكم ادنا دفا ام نجرين. تي جوليت تي ييفر تي ماك تي نداو تي نيت تي جيني ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeeri sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fi im rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa tere wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun muslukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñoom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin way muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbam muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yow yonentu yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaqi bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammal ñu di la mbugal tejeel na la ko bo buntu tejeel na la ko buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeel na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax Suwayba Suwayba bi soxna Amina amé gan Amina bint Wahbin bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw baytu xam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna soxe yeyukuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsédo ngeen di jaamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jaam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di jokalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab solid dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxul deug bu len ko gëm xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbalé wul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xéer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom Abu Lahab wa fima bëgg ñëw ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fu ko yalla yëmul tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yo xamni ñoy reso bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma reso orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu reso rek problème reso ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit no xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suwayba Abou Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam léni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas bo la xam saga ko traité ko n'importe quel comment mom abo lahab way and ak lol lepp abo lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abo lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar wayo abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini lulul khana guddik altiné sak guddik altiné dal bu joté yalla dana ma séppé safara tek ma né mané ha touti abo lahab moy wax dé muni guddik altiné gu nek yalla dana ko seppe safara tek ko ne mune ha tuti borom basayri ni ko waw abou lahab li foko amé ci loko jilé mune xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bin momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab begg yalla begg ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab begge ci momit ba gorelu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha tuti bu guddi altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutuko lal fen waye mardi maté rek ñu dello abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum begg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yefer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum begg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab tele nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bi dala ligay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet gu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kèn gëmatu ci suñu bay entrein dan am fi sun baye baye ko entrein dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum entrein yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kèn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug daralul arrêté mo ne ci deug

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci général way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen djeglo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yirmandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëfëlante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënté du ñak mus ñoom ci am ci defé loolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane té muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al mouridiyya waxtanon na ci li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ci wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt négatif yi nekk ci bëtt bëtt ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beut yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala